Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
2: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
3: Už ste to počuli? V Terne máme tresku zlatú za 1 euro a 9 centov a Janatuniak 3x80 gramov za 2 eurá a 95 centov. Terno.

0: každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ránečko želám všetkým na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis Fan Rádia. A takto o 8:00 už máme niekoľko upozornení na slovenských cestách. V Bratislave na Gagarinovej pred výjazdom na D1 je otvorený kanál. Dávajte si pozor a prechádzajte opatrne. Okrem toho nehoda sa tvorí v Tatranskej Lesnej smerom na Tatranskú Lomnicu. Dajte si pozor na dobrzďovanie a máme obmedzenie z Bratislavy. Tunel Sitina je aktuálne obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Lamačskú cestu. Počítajte s rozsiahlými kolónami od Patronky až v podstate na odbočku na Mlynskú dolinu. Radar ste videli takisto v Pincinej smerom do Lučenca merajú, tak si strážte rýchlosť. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Pozrime sa z Fanrádia aj na aktuálnu predpoveď počasia, teda na dnes. Aj dnes bude to počasie neuveriteľné ako včera. Jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť, ale bude naozaj príjemný teplý deň. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29, čiže už len kúsok a bude tam tá 30-ka. Na Kysuciach, na Orave, na Liptove a na Spiši väčšinou okolo 20 2 stupňov, takže príjemná sobota je pred nami.

Áno, a tie sú pre mňa najkrajšie zo všetkých, nech sa deje čokoľvek. Môže pršať, môže snežiť, môžu krupy padať, môže sa diať čokoľvek. A za ideálnych podmienok svieti slniečko. Tak ako dnes, krásnu sobotu, ideme si ju spolu užiť s Fanrádiom aj so mnou. Ja som Maca. Nech sa dobre počúva.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

ak bol nejaký moment, pri ktorom bolo dobré sa postaviť pri počúvaní fanrádia, tak to bol práve tento, pretože sme si hrali hymnu. Oficiálnu víkendovú hymnu od Coldplay a Beyoncé, pesničku Hymn for the Weekend, hymnu za víkend v preklade. A vo štvrtok sme mali to šťastie, vďaka šikovnosti a dravosti našich chlapcov, sme počuli túto hymnu.

Ja nemalo by sa to robiť, nemala by som skákať a prerúšať, akože asi to je neúcta, tak viete, ja to radšej prepnem na úplne iný hokejový podmas, pretože štvrtkový večer nám priniesol opäť ďalšie víťazstvo v majstrovstvách sveta v hokeji, tentokrát nad Dánskom, a aby ste boli zorientovaní v čase a priestore, dnes nás čaká opäť ďalší zápas, asi trošku náročnejší než tie predošlé, možno, minimálne po psychickej stránke, nakoľko hráme s Českom a tam vie zohrať rolu aj nejaká tá pomyselná bariéra, rešpekt, alebo Boh vie, čo to je, ale snáď to dnes zlomíme a vyhráme, pretože už máme 4 vyhraté zápasy v rade, čo sa nám údajne nestalo od roku 2003. Navyše, našim českým bratom to nejak trošku nejde tento rok, ale samozrejme fandíme aj vám, Češi, ale dnes nie, pretože dnes o 16:20 hráme zápas Slovensko-Česko na majstrovstvách sveta v hokeji. Čo si myslíte? Ako to dopadne? Kto vyhrá? To je len taký môj skromný tip. No to si myslím ja. Ale nech to dopadne akokoľvek, verím, že sa všetci stretneme, zabavíme a budeme sa tešiť. Fan Rádio, fandí hokej.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz Marina and the Diamonds a jej Primadonna. Teda dnes už len Marina, bez Diamonds. A možno ste roky žili v tom, ako ja, že je to kapela, ale nie je to kapela. Marina and the Diamonds je vlastne náražka na jej priezvisko, lebo je to Marina Diamandis, ktorá vám práve teraz spievala z Fan Rádia pesničku Primadonna. A na našom dopravnom servise dnes dvíha Radko linku dopravného servisu. On nie je žiadna Primadonna, on je poctivý kolega, poctivý človek, ktorý bude veľmi rád, ak mu zavoláte a dáte vedieť nejaké aktuálne informácie zo slovenských ciest. Napríklad tunel Sitina je už konečne prejazdný. Uhú! Keby to tak bolo, keď som išla do práce, aspoň by som sa nezdržala. Tak ak tá vaša cesta je bez problémov, voľná, užívajte si ju. A ak nie, tak volajte na 0800 800 200. Veľmi nám pomôžete. O malú chvíľu aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu.
1: Investovanie nie je bez rizika.
2: Investovať do obrazov, do zlata či vína? Nerobte si ťažkú hlavu, vyskúšajte Finax. Ukladáte si cash doma, už je plná skriňa? Urobte to radšej takto, poverte tým Finax. Investujte, investujte, Finax, to je relax.
3: Invest and relax.
2: Finax.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si modné kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem všetkých šoférov, aj všetky šoférky na cestách. Videli ste radary. Jeden meria rýchlosť na R1 za výjazdom Nitra Juh smerom do Trnavy. Ďalší je v Pincinej smerom do Lučenca. A radar ste videli aj na výjazde z Veliat smerom do Trebišova. Ak by ste videli viac, alebo viete tie aktuálne radary aktualizovať ešte viac, tak dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tento víkend to vo Fanrádiu bude aj o športe, ktorý už získal mnohých a zlákal mnohých, ale rovnako to bude aj o športe, ktorý mnohí neznášajú. Hlavnou témou zajtrajšej nedeľnej talkshow bude totiž beh. No, tak ja som tá druhá skupina. B. Ale nie je to typ behu pohodový nedelný 3-kilometrový výklus, ale bude to skôr o niekoľkohodinovom behu s extrémnym stúpaním, extrémnou vzdialenosťou a s extrémnymi podmienkami. Jaroslav Dej je totiž ultramaratónec a bude u nás vo Fanrádiu a porozpráva napríklad aj o tom, prečo na svoj úplne prvý ultramaratónový, alebo teda ultratrailový beh nespomína najlepšie.
1: Všetky síly, ktoré som mal, som
2: minul
1: na tom prvom úseku, čiže tam som si urobil osobný rekord. Nikdy inokedy som si ten čas nezabehol taký dobrý, ako na tom prvom, ale potom ma to počkalo na tej poslednej časovke.
2: Aha.
1: Na poslednej časovke, kde vlastne ťa tlačí už aj ten limit, aby si to stihol a vedie po turistickom chodníku, tak bolo také milé, že stretol som taký zájazd školákov. A tí školáci, keď videli, že ja už mám krče, kde som nemohol prepletať nohami, tak ma začali ponúkať cukríkmi a začali mi vodičku dávať. A jeden bol milý, to si pamätám do dne, že ktorý mi povedal, že ujo, veď bežte.
0: To je ako keď ste smutní a niekto vám povie, že nebuď smutný. Asi tak by som zareagovala, ale on nie, Jaroslav Dej bežal ďalej, zobral to ako výzvu a ako dobré povzbudenie a potom nám o tom mohol aspoň porozprávať u nás vo Fanrádiu. Takže o extrémne náročných behoch, ale aj o práci v horách povie viac už zajtra ultramaratonec a horský sprievodca Jaroslav Dej v nedelnej talkshow vo Fanrádiu.

0: najväčší strach.
1: Už sa vám niekedy prisnila pesnička alebo nejaký prevratný nápad sa vám sníval, ktorý ste potom v realite použili alebo ďalej rozvíjali? Nie vždy to ide. Keď zjeme čokoládu pred spaním, väčšinou nám mozog vymýšľa také hlúposti, že sa nedajú použiť v realite, ale niekedy je to prostredie, kde sídli kreativita, veľmi prajné a príde s veľkými nápadmi. Presne to sa stalo aj v prípade Petra Biča, keď bol na dovolenke v Chorvátsku. Prisnila sa mu pesnička a tá pesnička, ktorou sa ráno zobudil v hlave, bola táto, ktorú ste počúvali teraz z vysielania Fanrádia. Volá sa Len sa smej a že to bol poriadne podstatný sen, to ani hovoriť nemusíme, pretože veď sa smej. Smiať sa treba.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty po polhodinke aktuálne informácie a takto o 9:00 ste videli, že cesta medzi Šamorínom a Hamuliakovom je obesmerne uzavretá, prebiehajú tam medzinárodné triatlonové preteky a uzavierka potrvá do 14:00 hodiny. Medzi Šamorínom a Hamuliakovom neprejdete. Okrem toho ste videli radary, jeden meria rýchlosť na R1 za výjazdom Nitra-Juh smerom do Trnavy, ďalší je v Hontianskych Tesároch smerom do Dudiniec a radary aj na výjazde z Veliat smerom do Trebišova. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Pozrieme sa z Fanrádia aj na aktuálnu predpoveď počasia, to bude geniálne. Teda možno, no, pre slovo geniálne si ešte nechám priestor. Bude v každom prípade úžasné. Bude jasno až polooblačno, teplo a veľmi vysoké teploty. Dnes najvyššia denná teplota bude 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši bude väčšinou okolo 22. Tam to bude tak poskromnejšie, ale stále príjemne. A blížime sa k tej 30, tak možno sa doblížime tie nasledujúce dni, ale keď tak pozerám na nedeľu, tak nedeľa bude tá, bude ten deň. Deň D, kedy to prekročíme, lebo v nedeľu by sa nám teploty mali vyšplhať až na 26 až 31 stupňov. Tak toto je naša výhliadka na zajtrajší deň. Dnes ale tiež príjemne, choďte niekde von, užívajte si víkend a ideálne s Fanrádiom v ušiach. Stretne sa Francúz, Američan a Austrálčanka. Znie to ako začiatok nejakého vtipu, ale hovorím o reálnej situácii, pretože Francúz David Guetta, Američan Teddy Swims, Austrálčanka Tones and I sa stretli, aby spolu nahrali túto vymakanú novinku, ktorú si zahráme. Gong, gong, gong, ja som Maca, nech sa dobre počúva.

Pine Blue Eyes vám práve teraz znel z Fanrádia. 23. mája vás pozdravujem na celé Slovensko. Je to deň, kedy Európa zažila legendárne vyhadzovanie z okna, ale aj deň, keď svet dostal nový hudobný nástroj. Je to významný dátum pre históriu, aj hudbu, tak poďme na dnešné udalosti. Práve 23. mája 1934 zastrelili legendárnych zločincov Bonnie a Clyde. Z obyčajných bankových lupičov sa stali jedni z najslavnejších antihrdinov histórie a Hollywood od nich potom natočil množstvo filmov. Tak to bolo takto. Takto skoro rok, 100 rokov dozadu. V roku 1829 bol práve dnes patentovaný akordeón, predstavte si, takže 23. mája by možno neexistovali ani folklórne zábavy, ani polovica českých svadieb, keby neprišiel tento deň. Takže ďakujeme za tento hudobný nástroj. A ešte jedna historická pikoška. 23. mája 1618 sa odohrala slávna pražská defenestrácia, teda doslova vyhodenie z okna. Nahnevaní šľachtici pohádke vyhodili z okna cisárskych úradníkov a práve táto okenná hádka potom spustila 30-ročnú vojnu, ale máme nové slovo vďaka tomuto dátumu na stole. Defenestrácia je tu. A poďme na štvrtú pikošku, alebo teda štvrtý dôležitý dátum, konkrétne takto pred nejakým časom 23. mája sa narodil svetoznámy fyzik Robert Mooke, človek, ktorý pomohol popularizovať syntetizátory, čo je dôležité teda aj pre nás, pre fanko. Veľká časť elektronickej hudby, techna alebo synthpopu existuje práve vďaka nemu. A keďže si hráme pesničky, ktoré majú takéto podporovače, tak si aj nejakú zahráme.

0: Vo Fan Rádiu bude už o malú chvíľu znieť Two Colors Heavy Metal Love. Nech sa dobre počúva. Weekend. Vo Fan Rádiu s Macou. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia. Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
1: Čo? Šiestok?
0: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
0: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Niko, aj Vince, aj celá hudobná kapela Niko a Vince boli u nás vo Fanrádiu s pesničkou Am I Wrong? Je to inak norské hudobné duo, ktoré spieva v troch jazykoch, okrem norčiny a angličtiny, ovládajú aj francúzštinu a aj gánčinu, tak štyri som tam napočítala, len tri cudzie pre nich. V každom prípade výborná pesnička nám doznela z Fanrádia a výborný moderátor Šarkan má pre vás ďalšie informácie.
1: Viete, ako rozpoznáte trénujúceho ultramaratóncu od klasického turistu?
2: Majú takú vestičku, v ktorej majú fľašky na pitie a prípadne môžu mať paličky.
1: A čo je základom takýchto extrémne dlhých behov?
2: Aby ti fungoval žalúdok, aby ti fungovala hlava a aby si použil nejaké dobré krémy, aby si sa neodral.
1: O ultratrailových behoch, príprave na nich a dokonca aj o oškvarkoch bude táto nedeľa od 10. vo Fanrádiu.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. A v akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4 000 € mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fanrádia, pozdravujem na slovenské cesty po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Máme toho dosť už takto o 9:30. V Trnave na križovatke Hospodárska, Šrobárová, Vansovej nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte pozor, pripravte sa na to. Okrem toho, cesta medzi Šamorínom a Hamuliakovom je obojsmerne uzavretá, prebiehajú tam medzinárodné triatlonové preteky. Uzavierka potrvá do 14. hodiny. Tak sa pripravte na to, že cesta medzi Šamorínom a Hamuliakovom je obojsmerne uzavretá. Policajné hliadky kontrolujú v Cabajčápore smerom z Nitry, na výjazde z Dubnice nad Váhom smerom do Ilavy a potom vás nameria radar, konkrétne v Hontianskych Tesároch smerom do Dudiniec. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor na seba.

0: Retro. Pitbull práve teraz u nás vo Fanrádiu doznel. A doznel preto, aby prišiel ten okamih. Nastal ten okamih, kedy sa z klasického playlistu hitov stala hitová poézia.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Hitová poézia s Macou začala ako nápad spojiť príjemné, možno, s užitočným, určite. Moje herecké ja som spojila s vysielaním Fanrádia, pretože my si hráme nové pesničky, príjemné pesničky, prevažne anglické pesničky, ktoré všetci milujeme a veľakrát ani len netušíme, čo sa v nich spieva. A to nielen preto, že možno, že nepoznáme jazyk, ale niekedy naozaj, keď poznáme jazyk, tak nevnímame až tak intenzívne, ako keď je to v slovenčine, nevieme, čo sa tam spieva, tak vám to prekladám a recitujem občas a dnes si dáme jeden z najpríjemnejších a za mňa prekvapivých objavov hudobnej scény, totižto dáme si kuchára, ktorý sa stal spevákom. A že akým spevákom?

0: Šabúzi sa volá a prišiel z ničoho. Z ničoho nič, prestal spievať iba zeleninke a začal spievať nám všetkým. A aby sme vedeli, o čom spieva v pesničke Good News, zobrala som si pod palec aj túto pesničku v hitovej poézii a práve teraz vám ju prednesiem vo Fan rádiu. Šabúzi a Good News.
1: Hlava vo fľaši, ale srdce v kufríku. Je čoraz ťažšie správať sa na svoj vek. Zahraj smutnú pieseň na malých husliach. Pre muža v bare, ktorý sa vyznáva zo svojich hriechov. Potrebujem dobré správy. Sedím a pijem studenú pravdu. Nikto nevie, čím si prechádzam. Stavím sa, že diabol by nešiel v mojich topánkach. Kiež by mi niekto povedal. Žiť tento život je osamelé. Snažím sa uniknúť od starého ja. Uviaznutý v spievaní tohto blues. Všetko, čo naozaj potrebujem, sú dobré správy.

0: či je to náhoda, ale dnes je Svetový deň korytnačiek, želvy oslavujú, aj želmíra meniny. Tak želva, aj želmíra, aj želimír, ruka v ruke oslavujú. Všetko najlepšie od nás, fan rádia, vám želáme. A ruka hore, dúfam, bude dnes, lebo je sobota, to by sa aj patrilo oslaviť, tak poriadne. Samozrejme je to na vás, ako to dobujete dnes, pokojne aj spíte. I to je podľa mňa najlepšia oslava spánok, lebo potom sa človek cíti úplne akoby všetky serotoníny a dopamíny a všetky pozitívne hormóny strieľali zo všetkých strán. Tak všetko najlepšie všetkým želmíram, želvám a želimírom a ideme sa vydať aj na slovenské cesty za všetkými šoférmi. Všetko, čo ste nahlásili, bude znieť v doprave už o chvíľu.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
3: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
5: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fan rádia, pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Cesty sa teraz na chvíľočku upokojili. Nahlásili ste nám len policajné hliadky. Kontrolujú v Cabaj Čápore smerom z Nitry, potom na výjazde z Dubnice nad Váhom smerom do Ilavy a radar vás nameria na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme dávajte si pozor všade na slovenských cestách a ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozrieme sa aj na predpoveď počasia, ktoré bude úžasné. Teda aspoň takto to ja vidím tu na vlastné oči. Čierne na bielom, bude jasno až polooblačno, len ojedinele môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, ale inak bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota sa bude blížiť už k 30-ke, 24 až 29 stupňov. Len na Kysuciach, Orave, na Liptove a na Spiši bude trochu menej. Väčšinou okolo 22 stupňov, ale nečakáme žiadne zrážky, takže dnes môžete chytať D-čko, opalovať sa a byť na slniečku. No a zajtra nám to ešte trošku viac stúpne, pretože zajtra síce môžu byť výnimočne aj nejaké prehánky alebo búrky, ale teploty už prekročia hranicu 30 stupňov. Zajtra teploty 26 až 31, to bude najvyššia denná teplota. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši bude väčšinou okolo 24, takže pôjde to o 2 stupne nahor. Dobré ráno, prepoludne všetkým, ktorí ste s nami takto v sobotu. Verím, že ste sa dobre vyspali, ale ak ste ešte spať nešli, že ste na ceste z nejakej dobrej žúrky, z nejakej party.
8: Čože?
0: No tak mám pre vás pesničku. Na dobré ráno, ja som Maca.
7: Rádio.

Vo Fan Rádiu práve teraz doznel tento príjemný pohodový Justin Bieber a aj keď dnes pôsobí ako človek, ktorý má úplne všetko, sám viackrát priznal, že sláva ho psychicky dosť zomlela. Justin vyrastal prakticky pred očami celého sveta a mnohé svoje pády a blbé situácie riešil úplne verejne. A podobne otvorene dnes hovorí aj mladšia generácia interpretov, napríklad taký Alex Warren.

nová hudobná hviezda Alex Warren a možno ste netušili, ale jeho život znel ešte pár rokov dozadu skôr ako dráma než popová kariéra. Keď mal 18 rokov, mama ho vyhodila z domu a istý čas bol bezdomovcom. Prespával v autách svojich kamarátov a práve v tom období začal točiť videá a budovať si svoje publikum. Zaujímavé je, že Alex dnes hovorí úplne otvorene, že ho ten strach z návratu do chudoby stále neopustil, že on to tam má. Dokonca na Instagrame raz napísal svojim fanúšikom, že prosím, neprestávajte ma počúvať. Bojím sa,

že budem znovu bezdomovec. No, zaujímavé. Akože môžete mať celosvetovú slávu a určite podľa mňa nehrozí v jeho prípade, aby ostal na ulici. Niekto sa ho ujme, aj keby čo bolo, ale vidíte, aj napriek tomu tá posttraumatická stránka veci tam stále ostáva. No a nie je jediný s takýmto osudom. Podobné obdobie si zažil aj Ed Sheeran, ktorý kedysi prespával na gaučoch svojich kamošov, v metre, na lavičkách a dnes je jeden z najslavnejších hudobníkov vôbec. Najslavnejší hudobník a rišovec tejto planéty, takže človek naozaj nikdy nevie, kde raz skončí ten chalan s gitarou alebo ten s mobilom v ruke, ale čo vieme, Alex Warren je dôkazom toho, že sny sa plnia a jeden z jeho najnovších dôkazov si zahráme práve teraz u nás vo Fanrádiu novinku Fever Dream pre vás. Alex Warren bude spievať.

V roku 2006 sme sa práve teraz vyskytli vo Fan Rádiu, pretože sme si tak starú pesničku hrali. 20 rokov má pesnička Dance od Lumidy a my ideme vo Fan Rádiu vyťahovať vaše spomienky, rozbaliť archív hitov, ktoré zadefinovali celú generáciu. Archív mileniálok. A keď sa o nich bavíme, tak si povedzme, čo nemôže chýbať v playliste s názvom Millennial Party. Za mňa určite toto. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Potom pridávame rok 2001 a Kylie.

0: Alebo toto. A oveľa viac špeciálnej party plnej hitov milénia. Millennial Get Fun bude odteraz každý štvrtý šiestok v mesiaci. Áno, dobre počítate. Každú štvrtú sobotu. Bude to práve teraz sobotu od 18. až do polnoci. Nekonečný nostalgický žúr si dajte. Iba vo Fan Rádiu dnes.
1: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.
2: Počúvate hity?
1: Iba hity. Iba hity.

0: som mala túto pesničku popísať pár slovami, tak je to jazda na bicykli po štrku. Lebo tak rezonuje. Ale výborná vec, takže toto si určite zaspievajte. Keď budete na bicykli, Circles a Post Malone. Post Malone je za mňa jeden z najsympatickejších a najpokornejších umelcov celej svetovej hudobnej scény, alebo minimálne teda. Ale nie, je jeden z, určite je, vo Fanrádiu bol tiež a hovorím to z vlastnej skúsenosti, určite mi dáte za pravdu v prípade, že ste ho videli naživo minulé leto na Vajnorskom letisku. Prešiel sa medzi ľuďmi, porobil pár fotiek, odpil si z piva od fanúšika, aj pochválil ho a išiel ďalej a na pódiu nechal dušu. Hovoril krásne posolstvo o tom, ako si máme veriť a nenechať sa podceňovať. Mám pocit, že hovoril z vlastnej skúsenosti, lebo to bolo cítiť. To bolo cítiť, že asi aj jeho v minulosti podceňovali, kým prerazil a on nám to naozaj chcel dať ten odkaz, že sa vás to dotklo. Celý ten koncert. Takže nebolo to falošné, nebolo to hrané, bolo to ozajstné, autentické a verím, že sa mu ešte podarí niekedy zabrdnúť na to naše Slovensko a prísť koncertovať, lebo to stálo za to. To bol jeden z najlepších koncertov, aké som kedy zažila. Aj pesnička, ktorá hrala vo Fanrádiu. Jedna z najlepších Circles, krátko pred dopravným servisom. Ideme spoločne skontrolovať slovenské cesty.
1: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
4: V Metro je pre vás pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku 6 balenia plechoviek Pilsner Urquell za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. A pri nákupe nad 199 eur dostanete za 2 eurá túto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fanrádio.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krásnu sobotu želám všetkým na slovenské cesty. Počúvate Dopravný servis. Na cestách radarí. Jeden meria rýchlosť na D1 pri Voderadoch smerom do Trna, do Bratislavy. Pardon. Naopak. Čiže smer Bratislava. D1 pri Voderadoch je radar. Okrem toho, radar ste videli aj vo Zvolene na Lučeneckej smerom na Pustý hrad a namerajú vás aj na D1 za Košicami smerom do Prešova. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na cestách pozor.

0: Počúvate Fan Rádio, v ktorom už teda je sobota, ale včera v piatok mala Adela a Saifa ďalšieho skvelého hostia, majú za sebou ďalší diel svojej talk show. Bola u nich pedagogička Anna Symington-Marr, spoluzakladateľka Teach for Slovakia, a založila občianske združenie Rozmanita, kde sa v škole a škôlke venujú inkluzívnemu vzdelávaniu.
1: Napríklad zavedenie nejakého kútika pokoja v triede, dá sa to robiť v každej triede na Slovensku, a veľmi to pomôže aj správaniu, pomôže to v podstate všetkým deťom, ale veľmi to pomôže tým deťom, ktoré prídu do tej triedy veľmi rozrušené z toho, čo sa deje doma, alebo majú aj nejaké, povedzme, ADHD, takže tam môžu zasústrediť. Takýchto veľmi veľa praktických nápadov vyskúšame v našich triedách. Uh-huh. Dokážeme, že potom sa tie deti vedia dobre učiť, aj keď majú nejaké znevýhodnenie zdravotné alebo sociálne. A potom v druhom programe sa snažíme tieto veci šíriť a dodávať, dodávať do škôl.
2: Ja mám zážitok z 90. roku, to si ešte nebola na svete.
1: Ďakujem.
2: Dobre, že z 90., že presne toto, že kútik pokoja. Uh-huh. Že ja som to zažil na základnej škole už v roku 1990.
1: Ale kde, na Slovensku?
2: Nie, v Amerike. Uh-huh. A tiež to bola experimentálna škola, takže tiež si tam skúšali nejaké veci, že či nejaké novinky, lebo toto je akože skoro 40 rokov dozadu, hej? Že či je niečo nové v tomto, hej? Že aby som aj ja bol v tejto debate.
3: Ale hlavne taký... ono to nie je len o kútiku pokoja, lebo akože kútik pokoja by asi nevyriešil úplne všetko.
2: Ja, hrozne veľa detí by tam bolo, vie?
3: Celá trieda je v kútiku pokoja a nejak sme sa nič nenaučili dnes, takže tak by to byť nemalo.
0: Celý rozhovor nájdete na webe fanradio.sk, v podcastoch, ale aj na YouTube Fan Rádia.

0: Miláčik práve teraz vo Fan Rádiu, alebo Zlatíčko. Ed Sheeran, teda jeho som mala na mysli samozrejme v prvom rade, ale preklad jeho pesničky Azizam ste práve teraz počúvali vo Fan Rádiu túto pesničku a to znamená Miláčik v úplne inom jazyku. On si povedal teraz Edko Sheeran, že bude chodiť po svete a zbierať nejaké zápisky a používať proste slova, ktoré sa mu páči niečím ktoré sa mu zdajú niečím výnimočné a nie s ňou vôbec anglicky a bude ich komponovať do pesničky. Toto bolo jedno z. On má samozrejme viac takýchto skladie, budeme si ich určite aj hrať niekedy v budúcnosti, ale teraz aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu.
1: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
5: Terno Šupa víkend. Od piatku máme Kart Dor zmrzlina rôzne druhy za 3,59 € a Nutella za 2,89 €. Terno.
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem všetkých šoférov aj všetky šoférky na slovenských cestách. Počúvate aktuálny dopravný servis a videli ste radary. Jeden meria rýchlosť vo Zvolene na Lučeneckej smerom na Pustý hrad. Namerajú vás aj Vývachnovej smerom do Ružomberka a radar je aj na D1 za Košicami smerom do Prešova. Ak by ste videli viac, zavolajte nám bezplatne na 0800 800 200 alebo v prípade, že viete aktualizovať spomínané radary, budeme radi, je to bezplatné. Šťastnú cestu!
6: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Pozrime sa aj na aktuálnu predpoveď počasia a ja mám veľmi rada, keď môžem povedať takto stručne, jasne, že bude pekne. Bude jasno až polooblačno. A teda nie, bude slnečno a teplo, už sa nám aktualizovali tieto informácie. Dnes bude slnečno a teplo, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na Kysúciach, na Orave, Liptove, na Spiši väčšinou okolo 22 a to je všetko. To je všetko, čo potrebujete dnes vedieť, hlavne to, aby ste si nezabudli opalovací krém a dostatočné tekutiny, lebo bude naozaj výnimočný, príjemný sobotný deň. Víkend krásny, slnečný vám želám z Fan Rádia 23. mája a mňa baví, aké medzinárodné dni sú niekedy v tom kalendári. Dnes je Svetový deň korytnačiek, ale aj deň vypísi so svojou sliepkou. Neviem teda, koho konkrétne mali na mysli, ale niečo si o sliepkach dáme aj v tejto hodine. Maca pozdravuje. Fan Rádio.

0: Počúvate Fan Rádio, kapela Para, a keď ťa stretnem práve teraz v sobotu do poludnia, 23. mája na deň... Dnes je deň vypisy so svojou sliepkou a nemyslím si, že je tým myslený niekto iný ako sliepka, samozrejme, alebo teda... Kohút je sliepka, je to v podstate jedna odroda, jedno kura. Ja osobne sliepky zbožňujem, už od malička som chodila u babky do kurníka a hrala sa s nimi. Bola to fakt sranda, akože pokiaľ nebol v blízkosti alfa celého kurníka kohút, tak v tom prípade to bol skôr boj o život, ale málo kto možno vie, aké sliepky v skutočnosti sú. Akože keď ste sa s nimi nestretli a nedostali do kontaktu, tak vás teraz tieto informácie možno prekvapia, že to nie sú len okrídlené dvojnohé pozostatky dinosaurov, ktoré nám znášajú vajcia, ale veľmi fascinujúce tvory. Vedci napríklad zistili, že sliepky medzi sebou komunikujú desiatkami rôznych zvukov, identifikovali viac než 20 špecifických vokálnych signálov. Iný zvuk používajú pri nebezpečenstve, napríklad že zo vzduchu, iný keď nájdu jedlo, ďalší keď volajú kuriatka, alebo keď nás majú zabudiť. V podstate majú svoj vlastný slepačí jazyk, ktorému rozumejú len oni. Zaujímavé je aj to, že sliepky dokážu rozpoznať a zapamätať si viac než 100 tvári, nielen ostatných sliepok, ale aj ľudí. Predstavte si, je to podobné ako s vranami. Vrany tiež vedia a pamätajú si tváre a vedia ich rozoznať. A áno, keď niekto sliepke ublíži alebo ju pravidelne stresuje, ona si to zapamätá. Zapamätá si konkrétneho človeka a dá vedieť aj ostatným sliepkam, nech si dávajú majzla. Možno preto je kohút taký agresívny, lebo sliepky bonzovali. A tretia vec, ktorá mňa osobne úplne dostala, sliepky majú prekvapivo vysokú sociálnu a emočnú inteligenciu. Výskumy ukázali, že medzi sebou vytvárajú vzťahy, pamätajú si, kto je kto, dokážu cítiť stres druhej sliepky, reagovať naň, a niektoré štúdie to prirovnávajú k základom empatie, že tie sliepky sú, môžeme povedať, empatické tvory. Dokonca sa vedia nadviazať a naviazajte na svojho človeka, na svojho majiteľa, rozpoznávajú jeho hlas, jeho prítomnosť a radi sa s ním mojkajú. Tak, toľko k sliepkám. Ak stretnete z očí v oči nejakú, myslíte na to, že sú to celkom prešpekulované zvery, a oslavte tento slepačí deň s tou svojou, ako sa patrí. Je deň vypisy so svojou sliepkou.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Macou.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanra.

0: Počúvate Fan Rádio a samozrejme treba tu jedno...
1: Cérus!
0: Lebo to nám chýbalo, inak dlho som to nepočula.
1: Však, už som od toho upustil asi. Tak zostarol som medzičasom, vieš.
0: To je pravda, už si legenda. Ako tvoje Cérus.
1: Legenda?
0: No, myslím si, že Cérus by si zaslúžil svoj medzinárodný deň.
1: To je inak niečo, čo by si podľa mňa nič nezaslúžilo. Akurát zabudnúť na to by si to zaslúžilo.
0: No, to sa práve deje. Buď sa to stane legendárnym, že to etabluješ do spoločnosti, alebo...
1: Že ako ľudia si budú pamätať rannú show, že z Deno z Popradu, tak mňa si budú pamätať ako Cérus.
0: Počul si to teraz v tých slúchadlách? Dúfaj, že nie.
1: Dúfam.
0: Počúvajte, no chcela som sa povenovať úplne inej téme, ale samozrejme Tibor musí zvrhnúť na seba všetku slávu sveta, áno. Tak ja sa tomu povenujem ešte po dopravnom servise. Mám taký jeden kvízik pripravený pre nášho Tibiho.
1: Dobre, ale ja mám pre teba výzvu. Skús Cérus teraz.
0: Cérus.
1: Tak daj to v dopravnom servise, dobre? O chvíľočku.
0: Dilino.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem a Cérus všetkým na slovenských cestách. Pozdravujem vás. Nehoda sa stala v klesaní z Donovál smerom do Ružomberka. Zrazilo sa auto s motorkou. Na mieste sa začína tvoriť kolóna. Počítajte so zdržaním. Nehoda v klesaní z Donovál smerom do Ružomberka. Dávajte si naozaj veľký pozor. Okrem toho ste videli radary. Jeden je na RS7 za Holicami smerom do Šamorína. Ďalší za Rimavskou sobotou smerom do Oždian. A radar ste videli aj v Ivachnovej smerom do Ružomberka. Odo mňa zatiaľ to je všetko. Šťastnú cestu vám želám a ak by ste videli viac na slovenských cestách, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: krásny deň, krásnu sobotu vám želám z Fanrádia, teda ja, a je tu so mnou aj
1: Tibor, ktorý vám želá taký do pohody deň, no.
0: Musím ti povedať jednu veľmi silnú situáciu z mojho života.
1: Priznanie.
0: Ako dieťa som mala dve korytnačky.
1: Áno.
0: Suchozemské. Hej. A v oboch prípadoch dopadli tragicky. Ale
1: ja viem, prečo to vravíš, lebo je Medzinárodný deň psov. Si spomenula, áno, je Medzinárodný deň korytnačiek. Ja som mal tiež jednu vodnú korytnačku a písal sa ten istý príbeh aj pri nej.
0: Dopadla tragicky, bohužiaľ, zase. A prečo sa tu deje korytnačkám?
1: Neviem, a pritom vraj žijú tak dlho.
0: To sa iba hovorí asi, aby sme tomu uverili, lebo všetky končia zle. Bola to tragédia u nás v rodine a dnes na Svetový deň korytnačiek, ktorý vznikol práve preto, aby upozornil ľudí na ohrozenie korytnačiek po celom svete a zároveň pripomenul, aké sú pre planétu korytnačky dôležité, som sa rozhodla napraviť našu rodinnú karmu, a teda už aj tvoju karmu, a pripravila som si kvíz o korytnačkách.
1: Teším sa na to.
0: A vieš o nich niečo?
1: Jasné, viem všetko o korytnačkách. Ja som iba preto dopadla tá moja tragicky, lebo ja som sa bál, že ona ma prežije. A to som jej nechcel dopriať.
0: To je hrozné. Ty sa počúvaš v tých slúchadlách?
1: Poďme na ten kvíz, čo mi na to?
0: Dáme si ešte jednu pesničku, nech sa trošku upokojí, prefliaskame ho a po pesničke kvíz o korytnačkách. Zane.

0: Opäť vás pozdravujeme zo štúdia Fanrádia z Leškovej 5. Je tu so mnou aj Tibor, ja som Maca. Pre úplnosť, aby ste boli zorientovaní v časopriestore, aby ste vedeli, s kým sa bavíte alebo koho počúvate. A dnes na tému korytnačky, pretože majú svoj medzinárodný deň a Tiborova dopadla dosť zle, keď bol malý.
1: No nehač iba na mňa vinu, aj tá tvoja dopadla dosť zle.
0: Obidve.
1: Ty si mala dve, ty si mala druhýkrát ešte šancu, ale uvidíme, ako dopadnem v tvojom kvíze o korytnačkách.
0: Snáď si niečo o tých korytnačkách zapamätal.
1: Tak ja ti to môžem len tým korytnačím hlasom povedať.
0: No to som zvedavá, aký to je, lebo ty máš morsku a morsku poznám len...
1: Blup, blup, blup.
0: To blup, blup, blup.
1: Keď pod vodou rozpráva.
0: Ja som myslela, že to znema. To bola totálna špica. Videl si to? Videl si, čo som urobil?
1: Nie som až taký fanda Nema, ale som zvedavý, čo bude v kvíze.
0: Je o korytnačkách naozaj pravda. Po A. Niektoré druhy dokážu dýchať aj cez zadnú časť tela počas zimovania.
1: Uh-huh.
0: Po B. Korytnačky počas spánku úplne zastavia svoje srdce.
1: Uh-huh.
0: Každá korytnačka vie vtiahnuť hlavu do panciera.
1: Podľa mňa, lebo teda akože dýchať zadnou časťou tela, iba vydychovať viem, ale to vieme viacerí. Ja si myslím, že dokáže zastaviť úplne svoje srdce.
0: Vážne si vybral tú najväčšiu hovadinu?
1: A myslím si, že toto môže korytnačka, áno. Nie, lebo ona žije 300 miliard rokov, hej?
0: Ako to
1: tak
0: by dávalo?
1: Tak som si pravil, že si šetrí to srdiečko.
0: Mm-hmm, ale pritom C, každá korytnačka vie vtiahnuť hlavu do panciera,
1: tak
0: si nedal?
1: Tak som si, že nejaká je menej šikovná, nie? Mamina ju to nenaučila.
0: Dobre si pravil, lebo to nie je správna odpoveď, ale keby zastavili svoje srdce počas spánku, tak asi by to neprežili úplne.
1: No, je pravda, že tie naše neprežili, takže som rád, že to nemajú až tak ľahké v živote.
0: Je správna odpoveď je A, niektoré vodné korytnačky konkrétne dokážu príjmať kyslík cez kloaku počas zimovania pod vodou. Mám pre teba druhú otázku, pustím ti zvuk korytnačky a tvojou úlohou bude uhádnuť, o aký zvuk ide. Čiže budeš vedieť, že to je korytnačka, ale čo znamená tento zvuk?
1: Pre vás, zlatí milí poslucháči, ktorí neviete, ako znie korytnačka, každý jeden jej zvuk znie, ako by to robila pri sexe, nie? Mm. Nie je to tak?
0: No, môže byť.
1: Ukáž. Pri vykonávaní veľkej potreby. Inak vraciam späť to, že to vždy znie ako pri sexe, tak ja som počul asi inú korytnačku. Ale toto je vykonávanie veľkej potreby.
0: Ja ti poviem, že toto je samec.
1: Však aj taká poriadna veľká potreba to bola.
0: Bohužiaľ, je to párenie. Ale ty si podľa mňa počul ženu. Alebo samičku.
1: Môže byť.
0: Lebo samička znela takto.
1: No, áno. Uznajte, ale ja som počul iba takto korytnačku.
0: No, iba ženy si pozeráš na internete.
1: Také mi vyhadzuje Instagram, čo ti poviem.

0: Kde je môj manžel? O tomto vám spievala vo fanrádiu Ray v pesničke Where is my husband? Krátko pred dopravným servisom ideme skontrolovať cesty vo fanrádiu.
1: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi a aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

0: Vždy.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia pozdravujem všetkých. Na slovenské cesty počúvate aktuálny dopravný servis. Nehody nám pribudli. V klesaní z Donoval smerom do Ružomberka sa zrazilo auto s motorkou. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Dávajte si pozor a počítajte so zdržaním. Okrem toho nehoda sa stala aj v Ružomberku na Bystrickej ceste pri Kineku sa smerom von z mesta. Zrazilo sa tam auto s dodávkou, tak prechádzajte opatrne. Videli ste radary? Tiež jeden na R7 za Holicami smerom do Šamorína a namerajú vás aj za Rimavskou Sobotou smerom do Oždian. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Pozrime sa aj na aktuálnu predpoveď počasia, ktorá je jasná, stručná, výstižná a hlavne veľmi pozitívna. Bude slnečno a teplo. To je všetko. Slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši bude väčšinou okolo 22. A víkend pokračuje aj po 12. Krásne popoludne vám želám. Už teraz začína, alebo poludne ešte stále. Dobrú chuť k obedu, moje meno je Maca a najbližšiu hodinku si ešte budeme spoločne spríjemňovať. Tibor je tu so mnou v štúdiu, tak ho trošku ešte nejakým spôsobom vyžmýcham. Nech sa dobre počúva.

0: To som teraz skúsila zahrať moju moderátorskú polovičku Tibora, možno ste postrehli, ale vo Fanrádiu vznikajú moderátorské dvojice a s Tiborom ma šupli do party a už rok v podstate spolu vysielame. Pondelky nie sú zlé.
1: Teším sa z toho, ja skúsim teba teraz vo Fanrádiu. Ty tak vydychuješ, keď hovoríš. Uvedomuješ si to? Aha, že keď Fanrádiu. Vo Fanrádiu.
0: A to znelo, ako by som bola narobená. To zniem tak narobene?
1: A na 0800 800 200 vo Fanrádiu.
0: A tak stále to znie lepšie ako Cérus.
1: Nech posúdia poslucháči.
0: Preto nás dali dokopy, aby sme vytvorili taký fajnový kontrast. Vždy v pondelok po 17. nás môžete počuť vo Fanrádiu. A...
1: Cérus.
0: Podľa mňa takto nezniem. A TV, teraz ti dám aj našu hru, ktorú zvykneme hrávať.
1: Ktorú, povedz, lebo máme ich pár.
0: 5 sekúnd.
1: Aj ti to trvalo odpovedať. Presne toľko. Dobre, teším sa na ten čas, že za 5 sekúnd budem musieť ti vymenovať minimálne 3 veci, na ktoré sa budeš pýtať, je tak?
0: Presne tak. Tibi, máš 5 sekúnd na to, aby si povedal aspoň 3 celebrity, ktoré sme u nás mali.
1: Roman Pomajbo, Števo Ajzele, Miro Bača.
0: Dobre.
1: No.
0: A prečo si nepokračoval?
1: Povedal som si, že 3 a dosť.
0: Si diskriminoval všetky ženy. Spomeň si na nejakú ženu.
1: Dobre, daj mi 5 sekúnd. Zuzka Smatanová, Zuzka Smatanová, Zuzka Smatanová, Zuzka Smatanová. Nie, mali sme veľa žien, pamätám si samozrejme.
0: No, jasné.
1: Môžem ti dať aj otázku?
0: No.
1: Macka, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenovala minimálne 3 hostí, ktorých sme mali tento rok v celebritnej hádanke.
0: Peťka Dubajová. Počkaj, ty si ma zapálil s tým rokom.
1: A teraz, teraz, počúvajte, zlatí posluchači a posluchačky. Toto je Macky na pamäť. Úplne, že v priamom prenose. A keď vás bude od nás niečím konfrontovať, že nie, to bolo takto, tak je s vysokou pravdepodobnosťou možné, že vy máte pravdu a Macka si len proste zle pamätá.
0: To vôbec nie je tak, ja som bola pod tlakom. Mm-hmm. Lebo ty si mal celú škálu ľudí a ja som zrazu Bystrík. Koho sme tam ešte mali?
1: A tak zase je len máj, toľko si týždňov nebolo, takže chápem. Áno, počúvajte celebritnú hádanku, pretože v pondelok po 17. budeme mať opäť super hostia.
0: Áno, áno, a môžete si možno aj zahrať 5 sekúnd u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. My budeme radi, ak sa zapojíte, či už do hry, alebo k počúvaniu. Fanrádia.
1: Presne o tom hovorím. Cérus.
2: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.

0: príjemná slnečná letná pesnička. Konečne už dávajú zmysel tieto pesničky. Úplne teda predtým tiež samozrejme dávali, ale teraz už máme aj to slnko, aj to teplo a pomaly aj 30 stupňov vonku. Tak verím, že si užívate vaše outdoorové aktivity, že ste niekde na slniečku a počúvate pri tom Fan Rádio. A ak neviete, čo s programom na zajtra, tak má pre vás jeden tip náš Šarkan.
1: Viete, ako rozpoznáte trénujúceho ultramaratóncu od klasického turistu?
2: Majú takú vestičku, v ktorej majú fľašky na pitie a prípadne môžu mať paličky.
1: A čo je základom takýchto extrémne dlhých behov?
2: Aby ti fungoval žalúdok, aby ti fungovala hlava a aby si použil nejaké dobré krémy, aby si sa neodral.
1: O ultratrailových behoch, príprave na nich a dokonca aj o oškvarkoch bude táto nedeľa od 10. vo Fan Rádiu.
3: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke vás pozdravujem opäť na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis Fan Rádia. O pol jednej máme tu nehodu, ktorá sa stala v klesaní z Donoval smerom do Ružomberka. Zrazilo sa tam auto s motorkou. Dávajte si naozaj veľký pozor. Obojsmerne sa zdržíte 40 minút. Tak pevné nervy. V klesaní z Donoval smerom do Ružomberka zrazilo sa tam auto s motorkou. Počkajte si 40 minút. Ešte radary. Jeden meria rýchlosť na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče a ďalší ste videli na D1 za Východnou smerom do Vážca. Radar je aj na D1 pred Košicami smerom z Prešova. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Zárob ušami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Počúvate Fan Rádio, aj kapelu Para a Prepojený. A my sme teraz v tomto období určite ako Slováci prepojení o niečo viac, pretože vždy, keď som majstrovstva sveta, tak všetci držíme spolu, všetci sme Slováci, všetci máme také tie vankúše na spätných zrkadlách, slovenské vlajky a tak ďalej. A vtedy sme naozaj, naozaj prepojení a fandíme našim. Štvrtkový večer nám priniesol opäť ďalšie víťazstvo na majstrovstvách sveta v hokeji, tentokrát nad Dánskom. A aby ste boli zorientovaní v časopriestore, dnes nás čaká opäť ďalší zápas. Sledujete si svojho hokejového pavúka?
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: S Fan Rádiom totižto súťažíte aj v hokeji. Nezabúdajte a sledujte zápasy. Sledujte svojho pavúka a sledujte si body. Už 27. mája vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za fázu základnej skupiny a potom 1. júna najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta. A teraz ceny. Poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur. Ceny venuje pochopiteľne Kaufland. Toto môžete získať, ak sa vám podarí ak sa vám už teda podarilo toho pavúka dobre natipovať. Dnes bude inak ďalší zápas, nezabúdajte, asi trošku náročnejší než tie predošlé, teda minimálne po takej psychickej stránke, nakoľko hráme s Českom a tam vie zohrať rolu nejaký ten rešpekt, ktorý bratom Čechom asi prechovávame, alebo Boh vie, čo to je, ale snáď to dnes zlomíme a vyhráme, pretože už 4 vyhraté zápasy máme v rade za sebou. A to sa nám údajne nestalo od roku 2003, teda že naposledy v roku 2003. Navyše našim českým bratom to až tak úplne nevychádza 100% tento rok, tak myslím si, že máme šancu. Samozrejme, fandíme aj Čechom, ale dnes nie, pretože dnes o 16:20 je naplánovaný zápas Slovensko-Česko na MS v hokeji. Čo myslíte, ako to dopadne? Dali ste svojho pavúka tak, ako máte pocit? Lebo ja mám pocit, že to vyhrá Slovensko, ale môjmu pavúkovi je Česko, no. Nevadí, ale akože držím Slovákom, no čo si budeme hovoriť. Dajte si svojho pavúka a kontrolujte si ho na fanradio.sk.
1: Fanradio fandí hokeju.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Lady Jaja vo Fan Rádiu, ako by povedal náš Tibor, ktorý tu inak zhodou okolností je, stále.
1: Čistou náhodou, Lady Gagová, áno.
0: Lady Gagová, ty už máš novú? Počúvaj, aj mi nevymyslí nejakú prezivku.
1: A vieš, ako hovorí Nikol? A teraz bude hrať vo Fan Rádiu ozajstná Lady. To vraví Nikol.
0: To vraví Nikol?
1: Len krajším hlasom.
0: Aha, ale Lady, ja by som si predstavila Lady Diana. Napríklad, alebo Milady. A tak ďalej, no skrátka Lady Gaga.
1: Ako ste mohli počuť, je na nejakej až tretej koľaji v mackinom svete.
0: Lebo ešte predtým je Queen a Radio Gaga.
1: Tešíme sa, že aj takýto super hit sme si mohli dať.
0: Áno, áno. A tešíme sa na to, že si podávame kľúčky, alebo teda penu od mikrofónu práve teraz s Tibim, lebo ja sa...
1: Tak... Lebo nemáme kľúčky, my máme na fotobunku dvere.
0: To je pravda, to je jedna vec. A máme iba jednu penu, bohužiaľ, tu u nás vo Fan Rádiu, že si už kolujeme.
1: Konsolidácia.
0: Áno, áno, je to tak, aj nás sa to dotklo. No v každom prípade lúčim sa z môjho vysielania, ale ešte tu ostanem s Tibim, lebo on prišiel skôr do môjho vysielania, tak aby sme si boli 50-50.
1: Je to zlaté. Ďakujem, teším sa.
0: No tak tešíme sa aj my na tvoje vysielanie po 13. Zatím Harry Styles a jeho Aperture. A...
1: Bol človek, ktorý mi povedal, baba, že sa podobám na Harryho Stylesa.
0: Kto to povedal?
1: Prečo sa tváriš, že to tak nie je?
0: Ja som povedala, že vyzeráš ako niekto úplne iný.
1: Pozdravujeme.

0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 13. pán Boh pri nástej vás pozdravujeme z Fanrádia na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Stala sa dopravná nehoda, prosím jazdite opatrne. V klesaní z Donoval smerom do Ružomberka sa zrazilo auto s motorkou. Aj sa oboj smrtne zdržíte, odhadujete to momentálne na pol hodinku. Tak pevné nervy a naozaj jazdite opatrne. V klesaní z Donoval smerom do Ružomberka sa zrazilo auto s motorkou. Polhodinové zdržanie ste nám nahlásili. Tri radary na D1-ke za Považskou Bystricou smerom do Bytče, tiež D1-ka za Východnou smerom do Vašca a východná D1-ka pred Košicami merajú smerom z Prešova. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak ja vás prosím a žiadam, že či by ste nám náhodou o tom nedali aj vedieť bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200 a prajeme vám šťastnú cestu.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Slnečno a teplo, to znie dobre, však taká je predpoveď počasia na dnešný deň. Najvyššia denná výstupa na 24 až 29 na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši by malo byť väčšinou okolo 22 stupňov. Poďme pozrieť aj nedeľu. Krásne to slovo a krásny to deň nás aj čaká. Jasno až polooblačno, popoludní môže byť miestami aj oblačno, ale však to padne aj vhod, aby nám náhodou na chvíľočku to slnečko zakrylo nejaký oblak. Keďže bude teplo, najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je hlásená na 26 až 31 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 24 stupňov.

0: To tu máme, to je pravda. Macka dovysielala, ale ostáva u nás v štúdiu Fanrádia. Lebo takto sa teší, keď je tu. A inak plače, ako náhle prekročí prach dverí Leškovej 5. Prisahám, ale ten plač nikdy počuť nebudete. Toto je ten plač. Tibor pozdravuje.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

A tak sa volá aj pesnička Run My Way, novinka u nás vo Fan Rádiu od kapely December 10. Dnes máme ale 23. mája a dáme si aj taký rýchly prieskum dnešného dňa. Napríklad dnes oslavujú všetky korytnačky. Nie narodeniny, ale dnes je medzinárodný deň korytnačiek. Už aj Macka sa tomu počas dnešného vysielania trošku venovala a aj my sa budeme venovať, lebo Macka nám tu nechala aj samca korytnačky, aj samičku korytnačky. Tak musíme im spraviť nejaký program, nemôžeme ich nechať len tak. Čo tu budeme mať 100 korytnačiek vo Fan Rádiu? Presne dnes, ale v roku 1958, joj, to boli časy, družica Explorer 1 skončila svoje vysielanie kvôli vybitým batériám. Pozor, bola to prvá umelá družica vypustená Spojenými štátmi, prvá americká družica, nie prvá celkovo, lebo Sputnik, teda ruská družica, bola úplne prvá celosvetovo, ale má nejaké zaujímavosti Explorer 1. Napríklad, bola to družica, ktorá mala asi len 2 metre, vážila približne 14 kg, ako taký psíček, ho poslali len tak do vesmíru. A napriek tomu, že bola taká malá a ľahká, zmenila chápanie vesmíru okolo Zeme. Vraj táto družica priniesla neviditeľné radiačné pásy a informácie o tom, čo mu nerozumieme, a preto ideme ďalej, lebo presne dnes, ale v tomto roku a o 16.40 chyba, o 16.20 o 16.40 už budeme dávno vyhrávať s Čechmi. Však, taká je pravda. Mám rýchlu štatistiku, Slovensko hralo 4 zápasy, 3 výhry a 1 výhra po predĺžení. Česko 4 zápasy, 3 výhry a 1 prehra po predĺžení. Nie, že by sme si doteraz mysleli, že Česi by boli lepší. To sme si nikdy nemysleli. Ale, bratia Česi, dnes vám palce úplne nedržíme, dnes držíme tým našim. Koniec koncov, aj v tej tabuľke to vyzerá tak, že by sme mohli vyhrať, že? Počuj.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise. To zašepkanie na záver. Welcome to paradise. Presný opak šepkania vždy prinesie Verka.
1: Máš 120 000 eur!
0: Každý druhý piatok u nás vo Fan Rádiu.
2: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: A z toho sa tešíme. Tiež sa teším ja osobne trošku viac z toho, že sme naposledy volali Tiborovi. Ale nebol som to ja, nebol to ani môj ocino, ktorý akože tiež je Tibor, pochopiteľne, a ktorý hlavne už posiela do Zarábajú ušami dlho SMS-ke, keď mu hovorím, že rodinní príslušníci nemôžu vyhrať. Tak neviem, na čo to robí. Zbytočne. Ale tento Tibor to rozhodne zbytočne nerobil. Naposledy, nie tento piatok, ale týždeň predtým, sme totiž po 16. mu volali zo 120 000 eur na stole. A Tibor?
3: Tibor?
4: Áno?
3: Chceš mi niečo povedať?
4: Ja som Fan Rádio.
1: Máš 120 000 eur!
4: Wow, to je vážne?
3: Vážne.
4: A to je všetko? Tak to iba?
0: To bol najlepší komentár k vyhratým peniazom, aký som kedy v živote počul. Na, môžete premyslieť, aký dáte komentár vy k tomu, keď vám odovzdáme 30 000 eur, totiž o tie hráte 29. mája. Treba si poslať vašu registračnú SMS v tvare Zarábaj, medzera, vaše krstné meno, odoslať to treba na číslu 7010 a cena spätnej SMS je 1,20 €. Ale momentálne prebieha 20-násobná šťastná hodinka. Pošlete jednu SMS, započítame vám 20 a potom v piatok 29. mája po 16. budete len taký, že...
4: A to je všetko? Tak to iba.
0: Tak? To je všetko, presne tak.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Just... Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
7: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial G

0: Fan Rádia. Pozdravujeme, lebo Macka stále tu zostala a teším sa z toho. Servus.
1: Ahojte.
0: Hrali sme sa minulý týždeň, nie ten, čo bol teraz, ale ešte predtým, niekedy v stredu, v útorok, hru, že povedz to odzadu. A ja ti poviem vetu, ktorú pustíme odzadu. Ty sa ten zvuk, ktorý bude znieť nejak... budeš snažiť napodobniť a teba pustíme odzadu a budeme sledovať, že ako moc sa to podobá tomu originálu.
1: Čiže ja napodobním tvoju reverznú verziu a ty ju dáš do pôvodnej polohy.
0: Presne tak.
1: OK.
0: Veta. Sivre sindvar odan emeždi. OK, otočíme ju. Sivre sindvar odan emeždi. Dobre, teraz to skús napodobniť.
1: Jebe man, lopaný servis.
0: Výborná veta z teba vyšla.
1: To znelo maďarsky.
0: Počkaj.
1: A trošku Harry Potterovsky.
0: Otočíme to.
1: Jebe man, lopaný servis.
0: Dobre.
1: Áno.
0: Tak sa teším, že si túto hru zahráme aj v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s Fanrádiom my teraz.
1: Jebe man, lopaný servis. Víkend vo Fanrádiu. S Tiborom.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj o pol druhej máme pre vás vo Fun Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Dva radary nám hlásite v Bratislave na Lamačskej pri Tesku. Smerom na Patronku merajú. A na R1-tke mi preskočil hlas však. Na R1-tke za Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc ste videli tiež policajný radar. Dávajte si pozor, jazdite opatrne, pomaly ďalej zajdeš. Veľká múdrosť. A taktiež, keď by ste náhodou stretli vy na tej vašej trase policajtov, radary, hliadky alebo aj kolóny, nehody, obmedzenia, budeme vám vďační, ak nás o tom budete informovať bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: vám prajeme z Fanrádia. Je tu totiž ešte stále naša Macka a hráme sa hru Povedz to odzadu. Znamená to, že ja poviem vetu, budeme sa striedať. A pustím tú vetu odzadu. Bude znieť nejak ako... Macka sa to bude snažiť zopakovať po mne a otočíme Macku naspäť a uvidíme, že ako sa to podobá tomu originálu. Budeme sa ale striedať, čiže priprav si aj ty nejakú vetu, ktorú ty mne dáš.
1: Bože, ty si tak náročný kolega.
0: Hej, bolo to fakt náročné pripraviť si vetu. To je pre moderátora niečo nemožné. Prvú vetu daj ty, poď.
1: Dobre, dobre, ale asi je dlhá, tak... Ja viem. Dnes je inak medzinárodný deň a to bude tá veta. Vypí si so svojou sliepkou.
0: Výborný deň. Inak počkaj, ako to znie odzadu?
1: Walk mail svojou v sozí sirpí.
0: Čo? Čo mám povedať?
1: Walk mail svojou v sozí sirpí.
0: Walk mail svojou v sozí sirpí. To si povedala, čo sa mi smeješ?
1: To sú povedali nejaké temné, nejaké hlasy v mojej hlave.
0: Ty si hlasy. Počkaj, otočme to. Vypíli si svojou sliepkou.
1: To bolo byť vypísiť za svojou sliepkou.
0: Kúpal som pod vodou, keď som to hovoril, tak to preto. Dobre, toto úplne nevyšlo. Skúsme obaja, hej? Dáme na striedačku vetu. Pondelky?
1: Nie.
0: Sú?
1: Zlé.
0: Dobre.
1: Elz.
0: Hús.
1: Heň.
0: Ihleňo. Dobre, ty si pamätaj druhé a štvrté, teda čo hovorím ja, a ja si budem pamätať prvé a tretie.
1: Elz.
0: Hús.
1: Heň.
0: Ihleňo. Dobre, poďme. Els.
1: Us.
0: Main.
1: Ich pletno.
0: Skúsme to otočiť.
1: On telky.
0: Hniem.
1: Sú.
0: Zlé.
1: Toto vyšlo.
0: Lebo pondelky fakt nie sú zlé.
1: Nie sú, tie vychádzajú. Ale pondelky bolo najťažšie slovo a fakt tam bolo pondelky. Ukáž to ešte raz. On telky.
0: Hniem.
1: Sú.
0: Zlé. To mi vtedy aj zle prišlo. Teším sa, ďakujem ti za túto krásnu hru.
1: Áno, teším sa, že zajtra bude opäť...
0: Nedeľa.
1: A pozajtra bude pondelok. Pondelky.
0: Hniem.
1: Sú.
0: Zlé.
1: Táto relácia bude zajtra, my sa na vás teším. Pondelok, kurník šopa.
0: Macka ešte ostala u nás vo Fanrádiu, pozdravujeme. Pozdravujeme.

0: u nás vo Fan Rádiu. Vždy, keď Macka počuje, ako predstaví tohto interpreta, krúti hlavou.
1: No a očami, keby ste videli, kde ich má.
0: Ale z hora dole, akože wow, že super.
1: Áno, áno, ale tak, zastavili sa na chrbte.
0: Počuj, ale pesnička 12 to 12 bude môcť byť ponovom pomenovaná nielen, že som brr, ale aj tucet a štucet vlastne. Čo vravíš na toto pomenovanie?
1: Že to je na mňa príliš intelektuálny humor na to, aby som k tomu vedela niečo povedať. Skús niečo primitívnejšie.
0: Iba v rýchlosti, povedz, čoho všetkého je tucet. Idem prvý, 12 hodín na hodinkách.
1: Áno,
0: no. Poď ďalej, čoho je tucet?
1: Mesiacov.
0: Dobre, potom je... Toto je muzikantské, ale 12 tónov medzi jednou a druhou stupnicou.
1: To som mala hneď oktávou. Ďalšie v poradí. To som samozrejme chcela povedať.
0: Čoho ďalšieho je tucet?
1: 12 mesiačikov, ktoré prišli za Maženkou, aby jej povedali 12 znamení zverokruhu.
0: Áno.
1: 12
0: apoštolov.
1: Apoštolov, 12 detí do tucta. To bol film. To bol film. A ešte niečo je 12.
0: Na čo však? Na čo to už rozoberáme?
1: Na čo to hrotiť?
0: Som brr a tucet a štucet bol u nás vo Fan Rádiu pred dopravným servisom.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
5: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku aj pár sekúnd pred 14. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Mali by ste si v prvom rade strážiť rýchlosť, lebo hlavne na to nás upozorňujete v našom aktuálnom dopravnom servise, ale samozrejme dávajte si pozor celkovo na cestách. Radary v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smerom na Patronku merajú, na R1 za Zlatými Moravcami, ktoré sú fakt zlaté, smerom do Čaradíc a v Dlhom nad Cirochou merajú smerom do Sniny. Ak viete pridať akýkoľvek ďalší radar, ale aj policajnú hliadku, kolónu, nehodu, obmedzenie, prosím, informujte nás o tom bezplatne na čísle Fan Rádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A dáme aj predpoveď počasia. Čo vy na to? Keď pozriete von z okna, uvidíte, že je krásne. To preto, lebo dnes je slnečno a teplo. Najvyššia denná teplota na Kraťasi, rozumej v číslach 24 až 29 na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši. By malo byť okolo 22 stupňov. Zajtra v nedeľu v podstate niečo podobné, ale už aj s obláčkom. Jasno až polooblačno, totiž tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Podvečer môžu sa ale veľmi výnimočne aj vyskytnúť prehánky na území Slovenska. Počas nedele, čiže zajtrajšieho dňa, bude ale teplo. Najvyššia denná teplota 26 až 31 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24 stupňov. Sme neúplne odštartovali, lebo už máme 14. hodinu, ale tak stále je sobota a nemusíme sa rozbiehať nejak vo veľkom. Však kam by sme sa ponáhľali? Teším sa, že aj takto po 14. ste u nás, že ste s Fan Rádiom a že u nás sa budeme dokonca hrať hru práve teraz. O to viac sa teším. Tibor, pozdravujem. Fan Rádio.

Shakira u nás vo Fanrádiu. Inak tento song Zoo by mohol byť pokojne aj jinglom alebo hlavnou pesničkou pre našu hru, ktorú si dáme práve takto v sobotu vo Fanrádiu. Lebo dnes je Svetový deň korytnačiek. A neviem, že či máte doma vy tú vašu korytnačku, že či máte takú, ale tak jej dajte hostinu poriadnu, nech oslávime. U nás vo Fanrádiu už dnes do obeda, keď vysielala Macka, tak hovorila o korytnačke, že samica znie takto. Vážne. Ale samec... Tu sme ho nepristihli na vecku, to je reálne akože zvuk samca korytnačky. No a nechala mi tu tie korytnačky. Macka síce odišla a čo ja mám s tými korytnačkami robiť? Vravím si, musím ich nejak zamestnať. Tak som dal na chvíľočku predne noty nejaké pred tie korytnačky. Prisahám, že tá samica začala spievať. A celkom dobre. Samec hrá na basu.

0: čo to kurník šopa hráme za pesničku? Ako dobre spieva, že? Vážne rozmýšľam, že ich prihlásim do Superstar. Neviem, že či tam môžu evidovať aj korytnačky. Ale u nás vo Fanrádiu evidujeme túto pesničku, poznáme ju a že či ju poznáte aj vy, keď to spieva korytnačka, samica a samec hrá na basu. Je to tam počuť, či? Iba mne sa zdá. Viete, čo je to za song?
1: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Yeah.

0: letná a sladká pesnička u nás vo fanrádiu a na náš fanrádiovský WhatsApp pristála jedna super zlatá hlasovka od Nelky.
1: Dobrý deň, ja som Alka a chodím na modernú gymnastiku. Veľmi som chcela zahrať v sobotu pesničku Rituál od Emy Drobnej na všetky súťažiace v nedeľu na Petržalskom poháriku. Ďakujem.
0: Za málo, aký pekný oznam. Budeme držať palce a... Emu Drobnú aj Adonisa pustíme v tej ďalšej polhodinke, tak verím, Nelka, že budeš počúvať. A príjemnú sobotu vám prajeme z Fanrádia z Leškovej 5. Vás pozdravujem kdekoľvek sa, kde sa nachádzate, tak tam vás pozdravujeme. Nech robíte čokoľvek. Poďme sa práve teraz rýchlo pozrieť do Tatier, lebo v štúdiu už vítam zástupkyňu spoločnosti Lidl Slovenská republika. Adriánu Maštalircovú, ktorá nám viac povie o jednom super projekte, ktorý sa deje v Tatrách. Adriánka, o čom je teda projekt Voda pre stromy?
2: Voda pre stromy funguje už od roku 2012, takže tento rok ide už o jubilejný 15. ročník a práve vďaka tomuto projektu sa nám už podarilo v Tatrách vysadiť viac ako 2 milióny 400 tisíc nových stromčekov.
0: Wow, to nie je málo. Do projektu sa zapája každoročne veľmi veľa dobrovoľníkov, sme počuli. Aká je teda vaša rekordná výsadba? Koľko najviac stromčekov sa vám podarilo vysadiť za jeden deň?
2: Za jeden deň sa nám tento rok podarilo vysadiť 11 tisíc nových stromčekov, čím sme opäť prekonali slovenský rekord. Je to pre nás obrovským zadosťučinením a zároveň aj dôkazom toho, že keď spojíme sily, môžeme dosiahnuť reálnu zmenu.
0: To je pravda. A okrem dobrovoľníkov sa ale do vody pre stromy môžu zapájať aj vaši zamestnanci. Ako sa môžu práve oni podieľať na tomto projekte?
2: Projekt Voda pre stromy spája aj našich zamestnancov a každoročne sa s nami do Tatier vyberie 60 vyžrebovaných dobrovoľníkov. Zapojiť sa môžu všetci naši zamestnanci, či už ide o predajne, logistické centra alebo centrálu. No a čo sa týka tej samotnej výsadby, tá na svahu už prebieha vo dvojiciach, a to pod odborným dohľadom lesníkov, ktorí nám vždy v úvode vysvetlia celý postup.
0: Dobre, dohľad tam je, stromčeky sú vysadené, čo teraz ďalej? Kto sa ďalej stará o vami vysadené stromčeky?
2: Obnova lesov je dlhodobý proces a našim dlhoročným partnerom v rámci projektu Voda pre stromy je štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Práve ich odborníci zabezpečujú celoročnú starostlivosť a dohľadajú na to, aby sa stromčekom darilo a aby prosperovali.
0: To je zlaté. Poďme dať na záver návod pre vašich zákazníkov, že ako sa oni môžu podieľať na tomto projekte.
2: Áno, k obnove tatranských lesov môžu prispieť všetci naši zákazníci a tá mechanika v rámci tohto projektu je veľmi jednoduchá. My z každej predanej 1,5 litrovej fľaše minerálnej vody Saguaro venujeme 1 cent na zalesňovanie Tatier. Aj práve vďaka tomuto každoročne v našich lesoch pribudnú 10 tisíc nových stromčekov.
0: To je super číslo. Ďakujeme. V štúdiu Fanrádia bola s nami zástupkyňa spoločnosti Lidl Slovenská republika Aťka Maštalircová. Rozprávali sme sa o projekte Voda pre stromy, v rámci ktorého pomáhajú vracať život do našich lesov. Ďakujeme za rozhovor.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: A z Fanrádia o pol tretej pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám tri radary. Na R7, to až toľko R-iek máme, na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína. Merajú na R1 pred Beladicami smerom z Nitry a v Mýte pod Ďumbierom ste videli policajný radar otočený smerom do Bystrej. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: všetko, čo máme v preklade. Viac nám už asi tým pádom nezahrajú oni, ale my vo Fanrádiu si budeme hrať a nie len tak, že klasicky pesničky, aj niekedy so zvieratkami. Prečo by nie? Ako aj Shakira spieva zú, tak my takú zoologickú, ale fakt v zmenšenom máme dnes v štúdiu Fanrádia na Leškovej 5, lebo dnes je Svetový deň korytnačiek a neviem, či ste vedeli, že ako spieva korytnačka, lebo vie spievať. Máme aj samicu korytnačky, ktorá znie presne takto. Samec, prisahám čestne, prehlasujem, že znie. Takto, nič nám to nepripomína. No a túto dvojku sme nechali v našom štúdiu a zrazu, čestné chlapské, samica spieva. Samec nechcel byť o samote, tak začal hrať basu. A vravím si, však viem hrať na bicie, zahrám si s nimi. Hrajú, tak je tam počuť, čo by to mohlo byť za pesničku. Je tu tip od nášho fanrádiovského poslucháča Rada.
1: Korytnačky hrajú I Am The Smile, len si nie som istý názvom pesničky.
0: Nie je to I Am The Smile, Rado. Ale áno, je to slovenská pesnička. Neviem, že či vám mám pomáhať viac, lebo vidím, popri tom, ako to hovorím, ako pribúdajú správne odpovede na náš fanrádiovský WhatsApp. Preca pomôžem. Pustím vám aj gitaru ešte k tomu. Čože to je za pesničku, viete? Je to slovenský interpret, to sme sa už medzičasom dozvedeli a tiež vieme, že táto pesnička nepatrí kapele IMT Smile. Pokojne sa pridajte a ak už teraz viete, že predsa to je Tibor, tak dajte vedieť, čo nám spievajú korytnačky.
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 09.

0: Alex Warren, extrémny frajer. Fakt, vynikajúca pesnička u nás vo Fanrádiu. Peknú sobotu vám prajem. Ordinary sa volá tento song. Ja poznám aj verziu, kde to spieva celý zbor. A to musím s vami zdieľať. To je tak pekná verzia. A predstavte si, že od tohto ešte jedna krajšia verzia existuje. A to je indická verzia. Pekné počúvanie. Viac indických verzií navrhujem. Mohol by byť, že celý víkend indických pesničiek u nás v Opan Rádiu. Toto bolo Ordinary a my ideme na slovenské cesty a taktiež aj počasie čekneme už o chvíľočku.
1: Víkend v Opan Rádiu s Tiborom.
2: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-komplex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Tri radary, trojka je šťastné číslo, tak aj šťastne doraste do cieľa. Pozor na rýchlosť. Na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína. Na R1 pred Beladicami smerom z Nitry. Radar tiež v Mýte pod Ďumbierom smerom do Bystrej. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest vy veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
0: Slnečno a teplo. Taký status má ten dnešný deň. Poďme sa vo Fanrádiu pozrieť ešte aj na predpoveď počasia. Dnes 24 až 29, Kysuce, Orava, Liptov, okolo 22 stupňov. Zajtra v nedeľu stále teplo, ale už aj nejaký ten obláčik sa vyskytne. Jasno až polooblačno by malo byť počas nedele. V popoludní miestami až oblačno a podvečer počas zajtrajšieho dňa síce výnimočne, ale môžu sa vyskytnúť prehánky. Teplo bude aj zajtra, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 24 a najvyššia denná teplota všade inde 26 až 31 stupňov. Oh yeah, a tento víkend zároveň aj korytnačky oslavujú. To len veľmi podstatná vec, lebo Fan Rádio počúva naozaj veľa korytnačiek, tak aj tým prajeme všetko dobré a s korytnačkami vstup si dáme už o maličku chvíľu. Teším sa aj na túto hodinu po 15, lebo veľa zaujímavého nás čaká. Pozdravuje Tibor.

0: Jedného dňa, keď budem veľký, tak budem mať Billie Eilish aj rýchlu a veselú pesničku. Ale nám sa páči aj tieto Everything I Wanted. Ste počúvali peknú sobotu z Fanrádia. Shakira má veselšiu, Zoo, a slúži nám na to, lebo dnes je svetový deň korytnačiek. A tak sme aj my nahliadli do sveta korytnačiek, minimálne tým, že sme spoznali, že samica korytnačky znie presne takto, samec. Ja viem, že takto znie úplne iný zvuk, ale prisahám vám, že to bol samec korytnačky. A tiež, dobre, to už neprisahám, ale vám vravím, že u nás vo Fanrádiu máme korytnačky, samičku, ktorá spieva, a samca, ktorý hrá bas-gitaru. No a mňa za bicími. A vašou úlohou bolo hádať, že čo je to za pesnička. Že komu patrí. Vedeli ste, že to je slovenský song, o tom nie je pochyb. A či to je nejaká novinka? Už nevieme teraz, však počúvajme vaše tipy.
1: Čauko, Fanko, tu Dominik, je to lepajaco sushi, ahoj Tibor.
2: Čauko, Fanko, je to lepajaco sushi.
3: Pesnička, ktorú spievajú korytnačky, sa volá Sushi. Pozdravujem Mati z Martina.
4: Ahoj Tibor, je to chuti sushi po daždi.
0: A je to naozaj tak? Myslíte si, že to je chuti sushi po daždi? Lebo už to tam trošku znie, však? Asi to bude lepajaco a sushi. Ja vám ďakujem, že ste sa zapojili do korytnačkovej hry, lebo správna odpoveď je lepajaco a... Hej! Aj vám tlieskam a teším sa z vás. Áno, lepajaco a sushi je správna odpoveď. Ďakujem.

0: Taká klasa u nás vo Fan Rádiu. Ani neviem, ako sa číta táto interpretka. Fragma. Viete možno vy, mileniálku sme si zahrali práve teraz vo Fan Rádiu a mileniálky budeme mať aj od 18. až do 24. v remix verzii. Extrémne sa na to teším, lebo mileniálky, to bola hudba. To nie ako teraz. To nebojte, to už len dobrá hudba kedysi bola. U nás vo Fan Rádiu vždy najväčšie, najlepšie nové hity, ale aj mileniálky pre tentokrát si dáme. A ja tu mám Radka, ktorý je na dopravnom servise. Ty máš nejakú mileniálku, premysli si. Máš?
1: Tibor, ja si nemusím ani premyslieť. Za mňa je to jednoznačne Disturbia od Rihany.
0: Dobre, počkaj. To je inak výbor. To je ktorý song? Zaspievaj.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, Disturbia.
0: Potreboval som čas, kým ho nájdem. To je vynikajúci song, alebo má dobrý text. Vieš zaspievať Miley Cyrus a Party in the USA?
1: Party in the USA. A tam som asi skončil.
0: Yeah. Aj toto je vynikajúci song, však.
1: To je tvoj obľúbený, Tibor.
0: A teraz všetci, aj vy v aute, aj my. Yeah. A všetci.
1: Party in the USA.
0: Takto si predstavujem dnešný večer nielen v tom vašom aute, určite aj v mojom a možno aj v tom Radkovom. Mileniálky budete počúvať vo Fan Rádiu od 18. do 24.
2: Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
2: Millennial Get

0: Skvelá skladba. Ja viem, že ako moderátor by som mal k nej povedať viac, ale treba. Novinka Embers, tak sa volá, interpretom je...
1: Robin Schulz, ja?
0: Robin Schulz, pri ktorom vždy treba povedať, keď poviete jeho meno, aj to...
1: Robin Schulz, ja?
0: Aj to ja, lebo je to nemecký Robin Schulz. U nás vo Fan Rádiu teším sa, že ideme na slovenské cesty a teším sa aj na to, že budeme si hrať aj iné novinky okrem...
1: Robin Schulz, ja?
0: Robina Schulza.
2: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom. Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fan Rádio.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si modné kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj upozornenie, že na trase z Dudiniec smerom do Krupiny sa presúva vojenský konvoj. Prosím, dávajte si naozaj maximálny pozor. Pre istotu zopakujem, na trase z Dudiniec smerom do Krupiny sa presúva vojenský konvoj. Nahlásili ste nám aj radar prvý, poviete vy.
7: Dobrý deň, ja by som chcela nahlásiť policajtov obci Tekovské Lužany, merajú tam pri takej vinárni smerom na Želiezovce.
0: Ďakujeme krásne za info. Radar tiež na viazde do Žiliny smerom z D3. V Košiciach na konci južnej triedy ste videli policajtov merať smerom na námestie Osloboditeľov. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest stále môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Riri, tak sa môže volať, Rihanna, tak sa volá naozaj, a Rude Boy, tak sa volá pesnička, ktorú sme počúvali. Sharky, tak sa môže volať, Šarkan sa síce nevolá, ale náš Šarkan každú nedeľu po 10:00 má niekoho vo Fan rádiu. A pre tentokrát bude nedeľa po 10:00 dosť športová, vôbec nie kvôli Šarkanovi, ale kvôli hosťovi, ktorého si Šarkan zavolal do svojej nedelnej talk show. Bude ním Jaroslav Dej a on je ultramaratónec. Pre mňa každý, kto je maratónec, je ultramaratónec, ale pozor, tu ide akože o niečo fakt extrémne, použijem viackrát to slovo. Totiž ultramaratón sa týka extrémneho stúpania, extrémnej vzdialenosti a extrémnymi podmienkami. Presne tým sa zaoberá Jaroslav Dej počas svojho ultramaratónu a porozpráva napríklad aj o tom, prečo na svoj úplne prvý ultratrailový beh nespomína, že najlepšie.
1: Všetky sily, ktoré som mal, som
2: minul
1: na tom prvom úseku, čiže tam som si urobil osobný rekord. Nikdy inokedy som si ten čas nezabehol taký dobrý, ako na tom prvom, ale potom ma to počkalo na tej poslednej časovke. Aha. Na poslednej časovke, kde vlastne ťa tlačí už aj ten limit, aby si to stihol a vedie po turistickom chodníku, tak bolo také milé, že stretol som taký zájazd školákov a tí školáci, keď videli, že ja už mám krče, kde som nemohol prepletať nohami, tak ma začali ponúkať cukríkmi a začali mi vodičku dávať a jeden bol milý, to si pamätám do dne, že ktorý mi povedal, že a ujo, veď bežte.
0: To je v ktorom svete, milé? Ja by to jemne, a nie, asi by ma to podporilo, aby som behal ďalej. Ja mám beh rád, ale mám rád aj Šarkanové talk show a práve v tomto prípade o extrémnych náročných behoch, o extrémne náročných behoch sa budeme rozprávať zajtra po 10:00, tak počúvajte Fanrádio, nedelná talk show so Šarkanom bude aj s hosťom Jaroslavom Dejom.

0: Joe, tak sa prezýva. End of Beginning, vynikajúca skladba u nás vo Fan Rádiu. Prajeme vám krásnu sobotu, pozdravujeme vás. Neviem, aký ste mali vy včerajšok, ale my napríklad. Celé Fan Rádio bolo včera na Vladkovej svadbe. Vladko, náš správar, náš obľúbený kolega, mal svadbu so svojou Niky a boli sme pri tom, dokonca už pred samotnou svadbou a pred obradom sme si pripravili čosi pre Vládka. A Vládko v jeden moment, keď sa mal otočiť a prvýkrát v parku zazrieť svoju budúcu manželku ešte vtedy v šatách, tak zazrel niečo, čo by povedal možno dnes aj ako...
1: Nevedel som, koľka bije, nevedel som, čo sa deje, čo to je, kto to je, prečo to je, prečo vyzerá tak, ako vyzerá.
0: Povieme si viac v tej ďalšej pohodinke. Naša Verka spolu s celým Fanrádiom pripravila super prank pre nášho Vládka, ktorý už aj nájdete na fanrádiovskom Instagrame, ale reakciu Vládka budeme počuť v tej ďalšej polhodine. Víkend
2: vo Fanrádiu s Tiborom. Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.
3: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.

0: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
0: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás tesne pred štvrtou pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nehoda sa stala na výjazde z Humenného smerom na Brekov. Podľa vašich slov sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo bez nejakého silného, veľkého zdržania, ale prosím, dávajte si maximálny pozor. Nehoda sa stala na výjazde z Humenného smerom na Brekov. Radary ste videli v Tekovských Lužanoch pri Vinárni smerom na Želiezovce. Na výjazde do Žiliny meria radar smerom z D3 a v Košiciach na konci južnej triedy ste videli policajtov smerom na námestie Osloboditeľov. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste, však prečo by ste nehlásili? Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok
1: počúva každý.
0: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Slnečno a teplo, moja obľúbená veta, čo sa počasia týka, lebo presne tak je dnes, 24 až 29, na Kysuciach, Orave a Liptove by malo byť okolo 22 stupňov. Zajtra už aj nejaký ten oblak sa objaví, jasno až polooblačno, hlási Slovenský hydrometeorologický ústav. Dokonca hovoria o tom, že podvečer by sa výnimočne mohli aj prehánky vyskytnúť na území Slovenska. Ale bude veľmi teplo. Aj zajtra najvyššia denná teplota v nedeľu 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami by malo byť okolo 24 stupňov. Inak zas to ubehlo, typická sobota, ale už máme len poslednú hodinku spoločnú pred sebou, ale teším sa, lebo v tejto hodine už hráme aj Slovensko. Hokej proti Čechom, tak aj o hokeji to bude a bude to aj o takom prenku, ktorý sme si pripravili pre nášho kolegu. Ja sa volám Tibor a pozdravujem. Rádio.

pretty boy. Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Pekný sobotu prajeme. Včera v piatok mal náš správar Vladko svadbu. Gratulujeme. Akurát, že Vladko spravil veľkú chybu. Pozval nás. Nás, Fan Rádio. A my ešte pred obradom sme prankli Vlada. Totiž, naša Verka mi zavolala štvrtok, že Tibor, máš v piatok čas? A že chvíľu si nájdem. Tak v piatok ma Verka obliekla, a teraz pozor, do nevestinných šiat. Náš Vládko mal akurát vtedy fotenie, kedy sa mal otočiť a tam prvýkrát zazrieť svoju ešte vtedy budúcu ženu, ale tam prišla moja chvíľa a bol som v tých nevestinných šatách ja. Vlado, čau. Čo ti šlo vtedy hlavou?
1: Aj, ahoj, no akože ja som normálne nevedel, že koľka bije. Bol som naozaj, že úplne mimo. Snažil som sa... Proste človek, keď vidí zahalenú tvár, tak snaží sa rozpoznať nejaké iné časti toho tela, že ako by si bol istý, ale že ja čím viac som na teba pozeral, na Tiborínu...
0: Ďakujem, pekné meno.
1: Tak som bol úplne mimo, lebo ruky úplne iné, hej, boli chlpaté úplne, boli úplne, že úplne iné ako mojej Niky. A nevedel som proste ťa rozoznať, čo teba? Nevedel som rozoznať tú osobu, ktorá je tam zahalená.
0: A nevravel si si, že toto spraví so ženou svadba?
1: Už som veľakrát videl, ako sa robia make-upy a vlasy, hej. Ale som si hovoril, že prečo by si niekto pred vlastnou svadbou zaplatil to, aby vyzeral horšie ako predtým.
0: Počuj, ja iba chcem všetkých odkázať na fanradiovský Instagram, aby si to pozreli, pretože boli sme pri tom všetci, nielen ja v tých nevestinných šatách, to by bolo o kus divnejšie, ale bola pri tom Verka, bol pri tom kadekto, celý social media team, a teda majú možnosť vidieť všetci, ktorí si to pozrú, aj tvoj pohľad na mňa, kedy asi tak možno aj 10-15 sekúnd prepočítaš.
1: Hej, bola to pre mňa fakt, že náročná situácia, priznám sa, ronil som vtedy strašne veľa slov.
0: Áno.
1: A v tom momente som videl teba.
0: Áno, inak mi to bolo tak ľúto, že ty si bol dojatý a minuli sme to tvoje dojatie na mňa. Toto všetci vidia na videu. Čo už fakt vo videu ale neuvidíme, je, že ako prebehlo, lebo to sme nechali len vám, už tvoje otočenie, keď si spozoroval naozaj svoju nevestu.
1: Ja sa priznám, ja už som sa bál, že kto tam bude.
0: Že teraz junior, nie?
1: Hej. No ja už som sa bál, že či tam nebude junior, Marcel, Fajfa, už som čakal hocikoho.
0: Takže jemne pod strachom si sa otočil, ale spadal si vtedy nádhernú Niky. Je tak?
1: Je to tak. Zbadal som moju princeznu a hovoril som si, že teraz to už je správne, ale... Slzy už nešli.
0: Nevadí, my sme odkázali Niky, že tie slzy tam naozaj boli, akurát už iba sprostredkovanie ich mohla pocítiť, lebo som ich dostal ja. Ďakujeme ti krásne, Vládko, všetko dobré, nech ste naveky šťastní a veselí spolu. A sme radi, že takto úspešný správar má takto úspešný život pred sebou.
1: Ďakujeme, veľmi pekne ďakujem aj za moju polovičku, už pani manželku.
0: Oh yeah. Vlado manžel, Vládko u nás vo Fan Rádiu. Užívaj sobotu.
1: Ďakujem, aj vy.

0: Sledujeme Vopad Rádiu, sledujeme samozrejme a jasne, že vám budeme prinášať celý čas čerstvé info. Slovensko-Česko hokej odštartoval o 4:20 a môžem vám povedať, že Slovensko zatiaľ malo, ak nepočítame tento dnešný, 4 zápasy, 3 výhry a 1 výhra po predĺžení. Česko 4 zápasy, 3 výhry, 1 prehra po predĺžení. Je možné, že stávkové kancelárie vidia za favorita Čechov, ale my Slováci, aj keď máme našich bratov veľmi radi, tak vieme, že dnes vyhráme. Aktuálne skóre 0-0, máme 5. minútu, o chvíľočku 6. minútu prvej tretiny za sebou. Viem vám povedať, Marek Hrivík, kapitán, samozrejme, samohlavaj v bránke a krásny hokej. Tak ak máte tú možnosť, si ho buď pozrite, alebo počúvajte a ostaňte s nami, lebo vo Fanrádiu budeme sledovať, že čo sa deje. 0-0 je aktuálne skóre.
1: Viete, ako rozpoznáte trénujúceho ultramaratóncu od klasického turistu?
2: Majú takú vestičku, v ktorej majú fľašky na pitie a prípadne môžu mať paličky.
1: A čo je základom takýchto extrémne dlhých behov?
2: Aby ti fungoval žalúdok, aby ti fungovala hlava a aby si použil nejaké dobré krémy, aby si sa neodral.
1: O ultratrailových behoch, príprave na nich a dokonca aj o oškvarkoch bude táto nedeľa od 10:00 vo Fanrádiu.
3: Nedeľná talk show so Šarkanom.
4: Zelené dni v Jižko. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižko. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
6: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
8: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
9: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
10: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke sme tu vo Fanrádiu aj s aktuálnym dopravným servisom. 3 radary ste nám nahlásili. Na D1 klasika pri bode Radoch smerom do Trnavy. Vo Zvolenie na Neresníckej smerom von z mesta merajú. A pozor aj na pohyblivý zelené Audi, pohyblivý radar. Na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Ak náhodou viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, dajte nám prosím o tom vedieť bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu a prajem vám aj slnečný a teplý deň, presne taký aj dnes je. Najvyššia denná teplota v Orave, na Orave, Liptove, Spiši, na Kysuciach by mala byť okolo 22 stupňov, všade inde 24 až 29. Zajtra v nedeľu bude jasno, ale už aj polooblačno, nejaký ten oblak sa tam vyskytne na oblohe. Výnimočne aj prehánky podvečer alebo večer počas zajtrajšieho dňa. Bude ale stále veľmi teplo, najvyššia denná teplota pre zajtrajší deň je na Kysuciach, Orave a pod Tatrami hlásená na 24, všade inde 26 až 31 stupňov.

Klein, Fosfan Rádia, okrem toho, že počúvate Purple Disco Machine Substitution, tak aj počúvate aktuálne dianie, čo sa hokeja týka. Slovensko-Česko od 4.20 hráme spolu. Máme takmer 10 minút prvej tretiny za sebou a aj keď stále kričíme, tak jeden gól už skončil v našej bránke, čo znamená 1-0 pre Česko. Ja som len tým chcel upozorniť na to, že treba silno fandiť teraz našim, aby sme to okamžite vrátili späť. 1-0 pre Česko, ale to len prozatím, ako jo. Držíme palce, 10. minúta prvej tretiny. Slovensko-Česko tohto zápasu majstrovstiev sveta 2026 je za nami. 1-0 pre Čechov.

0: možných čísloviek un, dos, tres vyberám un a nie je to zrovna v tej bránke, v ktorej by sme si želali. Nevadí, sme na začiatku. Vôbec nič sa nedieje ešte. Však 6 minút do konca prvej tretiny v hokejovom zápase na majstrovstvách sveta 2026 Slovensko-Česko 1-0 pre Čechov, ale my pandíme stále ďalej a musíme pandiť, lebo napríklad náš správar Vladko má tento tip.
1: Verím, že vyhráme a ak by sme mali vyhrať, tak to vidím tak, že to bude 4-2.
0: Oh yeah, súhlasím. Aktuálne sme boli aj v útočnom pásme. Naši hrajú pekne, veď ja im držím palce rovnako aj tým Čechom a koniec koncov štatisticky my sme ešte aj vyššie v tabuľke momentálne ako Česi. Kašľať na to, kto mal akých súperov. Však ide o to, že momentálne my máme viac bodov ako Česi a momentálne dobre. Tak je to 1-0 pre Česko voči Slovensku, ale sme len na začiatku zápasu. Budeme držať palce, stále sledujeme hokej aj u nás vo Fan Rádiu, takže vieme, čo máme robiť. 3, 2, 1 a všetci Slovensko!

0: ale za tú, ktorá príde hneď po tejto, lebo toto je super song a hľadal som aj super song pre dnešnú meninovú oslávenkyňu. Úplne sa mi to v rámci super songov nepodarilo, ale tak predsa sme niečo našli. Lebo dnes meninuje žel... Sorry.
1: Má obrovskýho kníra.
0: To nie je môj text.
1: Furčere síra.
0: Ale dnes meninuje žel...
1: Míra.
0: Želmíra. Všetko naj.
1: Mám rád tú lekočku.
0: Ako môžete počuť, nie je to úplne najkvalitnejšia nahrávka. Ale všetko najlepšie všetkým želmíram. Aktuálne skóre v rámci Česko-Slovensko a hokejového zápasu na majstrovstvách sveta 2026. 1-0 pre Čechov, ale stále fandíme. Prvá tretina skončí o necelé 2 minúty. Moje vysielanie končí práve teraz. Po 17. sa na vás teší Kava aj so svojím Fan in Slovakia a dnes Get Fun veľmi špeciálny, pretože tam budú samé mileniálky. Tešíme sa na to. Ostaňte určite s Fanrádiom. Volám sa Tibor a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Ahojte!

0: s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Necelú minútku pred 17. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Tri radary ste nám nahlásili. Na D1 klasicky pri Voderadoch merajú smerom do Trnavy. Vo Zvolenie na Neresníckej smerom von z mesta a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc meria zelené Audi. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím stále hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

veľký nápad. Dajme si dnes koncert. Ja si myslím, že je to perfektný nápad. Pozdravujem vás z Fanrádia. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe. Volá sa Fanin Slovakia. A dnes sa budeme venovať live nahrávkam, alebo teda živým vystúpeniam slovenských interpretov, čo znamená, že hity, ktoré milujete, budete počuť v ich live verziách. Ja sa volám Kála, nech sa vám dobre počúva. Fan in Slovakia. Live.

0: nikto nás nerozdelí.
1: Fun in Slovakia s Kavou.

Tento večer vám zahrám aj nejaké skladby z aktuálneho albumu 30. Na úvod už jedna odznela, tá sa volá presne 30, titulná. A táto sa volá Zatancuj si so mnou. Keď chcete tancovať, budeme veľmi radi. Aj keď viem, že dá sa tancovať asi len tak posedneť k nej.

0: Tam je Horúca láska.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu. Fun in Slovakia. Live.

mysel, duch. Uzavretý kruh, zdravé oči, dobrý sluch. Silné ruky, nohy a do nosa prúdi vzduch. Som dobrý druh, srdcom dobrodruh. Jednou ranou sedem much. A nekonečno možnosti a sloboda si vybrať. Všetci v jednej hre a nelen jeden musí vyhrať. Ale nemôže sa bať, takže potrebuješ lásku.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: iba hity, ktoré milujete. Fan Rádio.
1: Stand

0: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia vás aj o 5:30 pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary ste nám nahlásili v Horných Vesteniciach v oboch smeroch a na výjazde z Levoče pri čerpačke Shell smerom do Popradu merajú. Jazdite opatrne, naozaj dávajte si prosím maximálny pozor a už vopred vám ďakujem za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Absolutná paráda. Dáme si ešte jednu paru. I hit to okolo nás, tak ako ho zahrali vo fan rádiu a potom už nasleduje jedna veľká, veľká, veľká millennial party, millennial get fun. A od tie najväčšie hity rokov 2000 v jednej obrovskej party od 18. až do polnoci. Užívajte si to, užívajte si víkend s fan rádiom, počujeme sa znova o týždeň, pozdravuje vás Káva. Toľko

0: Ďakujeme pekne.
1: Zelené dni Výško. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Tesne pred 18. z Fanrádia pozdravujeme ešte posledný krát pre dnešný deň na slovenské cesty, pretože počúvate aktuálny dopravný servis Fanrádia. Dva radary v Horných Vesteniciach obojsmerne a na výjazde z Levoče pri čerpačke Shell smerom do Popradu merajú taktiež. Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky informácie, ktoré ste nám zo slovenských ciest počas dnešného dňa hlásili. Ďalší dopravný servis my pre vás pripravíme opäť zajtra od 8 ráno a vám dovtedy prajem krásny zvyšok soboty a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

reflection in me. Yeah.

0: I'm a fireball.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
2: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
5: Mileniálky, ktoré miluješ.

0: tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fanrádio.
2: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na Hockey Slovakia Podcastor. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.

0: chcel líbi.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Bonželáty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí. Milenia.

0: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
1: Mileniálky, ktoré miluješ.

riadiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

iba vo Fan rádiu.